0: Fuel Station 94 Beat.
1: Tja, isa, dig och kik till gud och svar en mal. Klein Jan, klein Dennis om den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber. Grüß